0: Det slår följande stian, tar varandra emot en ljusnöpel.
1: Mer musik, flere hits. Radio Tromsø,

0: do.
1: Rikesman.
0: Det är underligt, det måste vara så mörkt och snabbt. Det är nästa morse med det här stycket händigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fan, det där suger ju det här då. Men heldigvis har det en styr så att du kan bli med.
1: Ge mig, baby. Ska vi ringa i solen en gång? Ge mig, man. Ge mig, baby. Ska vi ringa i solen en gång?